0: Ismejak Kaka. A nieco pionu hodinu za was zaudzimy.
1: Hallo, hallo.
0: Janczyk ist natürlich.